daba le tire ete mata wura mata sun no se mo ma besem binetim irkisi pa nu so man bira geni son korban pehidan jogbenu ko kariye omo yen so aso daba le tire so wa iko yin ti wa la nouvelle tribune daba le tire mata wura mata sun no se mo ma egasa badin bira geni mensaka ba ko karimo gobi wonan su to sun ka wiso ado besem binetim so daba le tire so wa iko yin ti wa nan ka wuri go muni le matin d'abord tiriro matita masun no siamo ma ko kariye bakpe ba mo besen dakar kundum biragia ko tonu ka enge ka kawni d'abord tirite sowa ikoyiwa miro bisibu mi na ko d'abord tirino ngari ma kiram de me faisali idrisu ne na bayino sia musuno kasun sia.

ito rondo bo ati melo we masaida ido ya gba won we mo won e kura in kanadin gbon e nu e khoja e ma liberation yi won ne khoja e ma liberation ro po tagba e karo titin aro no vi mi ton agun we ran to le tin din eji we wa ito rondo bo e mo no e anateko ero nu ko to agun e ne ton le bi ero ye ni ko ede la pre lo bugbon e ne khoja e ma dynamism en fo nu e pa cha e ya bo ero kika bi ero asupa si po titin e ne ndo me jile alo ka maro sike wa die yo e wa so dimo asupa si po ma so si hudo asupa si po horo won do membo ta dodo je nu ko to agun e ne ton le bi ero ye ni ko ede la pre lo bugbon e ne khoja e ma dynamism en fo nu e pa cha e ya bo ero kika bi ero asupa si po titin e ne ndo me jile alo ka maro sike wa die yo e wa so dimo asupa si po ma so si hudo asupa si po horo won do membo ta dodo je nu ko to agun e ne ton le bi ero ye ni ko ede la pre lo bugbon e ne khoja e ma dynamism en fo nu e pa cha e ya bo ero kika bi ero asupa si po titin e ne ndo me jile alo ka maro sike wa die yo e wa so dimo asupa si po ma so si hudo asupa si po horo won do membo ta dodo je mi ro wa so an pe vi kene kene ri apo o to vi la na u yan re do e do e na lo me re bo su ru kwe e a to ron ye u tu e le ro ton to lo mi ton ko ta kren gre wo ko ma zan ga gbe ton se o fu a to li wa ran po ba fa ton ji bo se i me me se to mi ton no ro be te wa nu a re mo a di en gbe se lo kan ji ba mi yo mi do mi me ba bra vo do to le yo mi ku ku du ve point fraternite point beji anybody so yon zan gbe nu ko ta kren kren u